0: piye to dek, aku iki kurang ngopo lho. Seliramu ki gantilane ngatiku lho dek.
1: Alah, aku wis bosen karo janjimu mas. Esok dele sore tempe, dadi wong kok anane mau ngapusi wae.